tuarua. O te wanaungatanga o te waiata, ki te waikōrero, e tautoko. E tautoko i ngā kōrero a te kai kōrero. E tikana i ngā wā o mua, ka waiatangi a te waiata me āngai tonu ki runga ki ngā kōrero a te tangata e kōrerora. O rau ki te tikanga o te waiata, ana me āngai me ki kai te kōrero, kai te mi koe i runga i te marae, ka kōrero koe, mataranga mai te tupuna ne o rau kawa ka mena, na, te mea mana e tīmata te waiata, mana te mwe moio, nana te waiata e tikana mo o kōrero. E kōrero rānei, puta ia koe, mo tete i rāi, tūki tete i wāi, nā, kai reira te mea, kai te wakaro mana e tīmata te waiata, kai reira aia wakaro ngoana, nā, kai aia mana te rā mai e kimi i te waiata e tikana mo o kōrero e kinaki o kōrero. Ākua kei te wea wāanga o kōrero. E ara i te mea, i māro tonu tau aturera, kai o kupu waka mutenga, kāo. Kai e te iwa kua ki te tonu au i tēnei. Kai wānganu i te iwa i tūau. Nei waka māra māu nāu ki te iwi o te mai pounamu. Te mai ārea kai rātou ki pātea. Nā araroa ke nāna e oa mā ko te wenua ne ko raumano. E ai ki ngā kōrera o mātou tūpuna i tere te rā wenua. Ā, taurawa kia koe ki te wai pōnamu. Kwa karangarawa te kuia ne kai kone tō waiata. Kāre nōra kia mutu aku wai kōrero. Kai kone tō waiata. Nā, tai kā waiata ngi e te waiata waiata. No te mea, e ke ana ki nungai ngā kōrero e kōrero rāu ki ngā tāngatara. Nā, nō reira koe nei te mea nui o te waiata. E kīnaki i te kōrero. Kāreri te ki ātātou mai nai e nei. O di no, a ki waiata kau, a ko ea a te waiata, a ko ia tēra. Engari, ko tōna tikanga i mua, nā, e tiro i ānano, e waka e rongoana, e waka rongoana ngā wāine ki ngā kura ngā tāne. Nā, ko mōio ngā wāine, nā, ko te ea waiata. E waiata e kinaki aua kōrerora. Nā koe rā no te i mai nui tēnā mea te waiata. E nui ngā rangi o tēnā mea te waiata. Ko e te i rangi nei. E ua ua. Ko e te i rangi e māmā noeo. E nui ngā kupu kwa ngaro mo te wakamārama i te au o te waiata. Nā ku ngā kupu iro.

ka tākina te kawa. Ko te kawa nui, ko te kawa roa. Ko te kawa whakatike tike. Ko te kawa i ahua mai, no tiki tiki o te rangi. I tupu ko te pū, ko te weu, ko te rito, ko te take, ko te pūkenga, ko te wānanga, ko te taura, ko te tauira. Tēnei rā te awhinuku, te awhirangi, no te orooro o i o matua. I puea e ia te taketake i ue ue nuku i ue ue rangi. Tēnei koho hou ki rungi te tupua, ki rungi te tawhito, ki runga i te kāhui o ngā atua. Kia puta rā i nei tauira ki te pai au ki te ao mārama. Uhi, wero, tau mai te mauri. Haumie, huie, taiki e.

Ko mātātua te waka, ko maua o te maunga, ko tauranga te moana, ko ngai te rangi te ira.